0: Tondo katresnanku.
1: Wah.
0: Wili ujeng dalu matono.
1: Barno matur nuwun.

Kuro kori sedeng narentro Yakso lalai Kuro kori sedeng narentro Yakso lalai Kuro kori sedeng narentro Yakso lalai Kuro kori sedeng narentro.

0: Londro sa pinagapit mo. Yung taga-Francho.
1: Okrosono.
0: Eh, kapi!
1: Bunga hati mo ya. Kowe bisa ngobrak-abrik para prajuritku, ha?
0: Gini ranggondro sepiro prajuritmu, eh?
1: Okrosono.
0: Kapi!
1: Yento pancen kowe jagoning dewa. Aja mung carang-carang sing mbok babat. Ayo! Cangkelane
0: sajang. Yar kowe. Wis yo.
1: Mati
0: kowe.
1: Eh.